amogo ngarla akamena baba ngale tuwala gwaemro jadumuro oh merun mana ngana lagala kamena walun mama ange nangane ngaya ngaya lengana me.